Ya ava pe fola fa fo mai ni tu e tau fusili. Ya po ile ni va va o tu le tau malulu. Ya o yale. Va o le rua i toni tu i mongo pota o rua a polo vivi mo mua. Mai so mato nu fa pe pelo fa fa o sa mata le tu malo salenga. Ile motele sa la fai.

0: Lewa tonu mai le stato to to talofa.
1: Se fuo manguia la scalen al wai.
0: Oi talofa ya mano. Wa mai na chu mano.
1: Manguia pa tei.
0: Ai. Ai ya vi. Maluru wa. Nala.
1: Ke
0: fengai ma. Mi oi al mesiri fa ftai ni tu no le ma frfana mo el maluru. Ya le ma frfana to no potu le fa ti no to ni nga lwe.
1: Comme
0: que le macro elle. Et ouais, j'ai vu mato no la nga ya maluru wa ya souma.
1: Maluru ya souma.
0: Elle est so so au ta fol macro, au le mato.
1: Ya.
0: Ya, le le.
1: Maluru.
0: Hey.
1: Maluru mai kai ko maluru mai lau.
0: Maluru mai lau savit ya. Ya. Ya le le.
1: Mela masanya ole lua masufa.
0: Lua masufa mo te wila a. Ya, awone ngalo e tolu fa ilonga lau ta oto ope a mo se avano.
1: Ya, ole le fa kai lava.
0: Ya le lope te ua a. Le lope te ua fai.
1: Yo,
0: eu tô com
1: um
0: pouco aí pé agora. Eu vou ali. Eu vou
1: ali.
0: Eu vou ficar em novo no time. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou Ya o te wila le sa fa mne ina le tato Vason te anei numal fitu, talofa
1: Ya, koe wakula ngumela, koe inga
0: Ei Wala ta numera
1: Wa alu le kolu
0: Le ai
1: Ya kwa kula le kolu mwesu kolu fa mole
0: Tolu male, sifuru male tolu mo mano
1: Ya fa mole mole lava
0: Ya wale leik, wale leik fa afte tele lava ila ufte lainga
1: Kudikuri akupenga ngumenga pe uskula ngei po
0: Ei, ya nala Aleto titi ana po a a.
1: E
0: lua lua e lua tolu numero.
1: Oh sorry. Mm.
0: Nala.
1: Sa como que dice que von.
0: Asa voi sto in sa teles fu lima e sa ulisi numero al suo uno.
1: Oh sorry.
0: Na.
1: Nala ali a.
0: E a nala.
1: Caro,
0: fa io o
1: Paolo.
0: E oi. E lo si tamo se la vea. E oi. Ciao le lia.
1: Yeah, I'm coming.
0: Yeah, the phone masani o ta to el to proclaim or VOF 20. Ya po sa un numero for pao po. Tolu pa un pisu po e famuli nai pa sa ola mate. Ya po ta mai pisu po fo le on e onno. E fili fili fai sa tonu. Ya po fe va ele va pe te alu mon vanga na alu ale ai. E tanga ya tu ta to fo lo Pacific Island mixes and opens. Ya ona faile o la filfilinga. Ya pe ave le tolu pa un pisu po na oia. Ya pe ave ta ma pisu po na yon. Ya o avoi fo fanga la ta pena tu iso ta tu tunu mana i ainga. Ma i fo po yo e kale si es ese. El fa un ol neva yaso. Ya o te tonu tofu a. Ma yaso. Ya ma fo fo nga fire ta to tunu ma so ainga ya fa ma ya tu la una nga su fo sa to nga ta penanga ya so se fa mo boy ya uli ma sao ya fa mo mo nga umo so ta to tunu Boy na ilo fa nga ila to lo fa fo nga mai pakal malulu ya wa nga yet fo ya ve na yalom fa na wa fo koleninga Ya po e fa fonga mai lava fo tonu lo sal ni fia Ya mulia tolo fa anga fa mulia ngale tau tuar si fonga sa tonga ya oi mai ainga